0: Nej, vi var här om jag så. Nej, om det enterprise mot grupp man kan. Men också jag inte kan göra det. Det är om jag får komma ihåg det och fänga dig. Jag har åker det här för att show och kan man inte lägga. Men om man kan inga kavar, bygga upp på SUV, van, så ska inga kavar lära.
1: Och vet folk kavar?
0: Och det är lite många fick och Great South Road man kan. Men vi vill lära om vad du ser ut lite år, du har kunnat fara.
2: Enterprise mot grupp man kan. Så är ili, fili fili, ma ave lo alautavali.